Zem pradávných som nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.

Ztratených som v oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem ztratených som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieľu.